uzalud laži prevare, uzalud zamke zavere, ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: mini video, mini filmići ili mini video uraci ili neki kratki filmići. Imaju tu notu jer imaju sadržaj sam za sebe.
1: Svoju kičmu,
2: definitivno, da. I onda je uvijek izazovno i nama kao publici ono razmišljati što će sad biti i da, što će nam sad pripremiti za ono što dolazi. Pa evo, mene sad strahovito zanima ta cash mašina kad bude, da vidim što ste nam pripremili. Ali me isto tako veseli i zanima to 17.10. u Tvornici kulture. Možda neću biti u prvom redu, ali tamo negdje sa strane. Definitivno, hvala vam lijepa na gostovanju emisiji iz domaće popi rock scene. Roko Crnić, Hrvoje Klemenčić iz benda Porto Morto. O ostalima mašemo i vidimo se ekipa na koncertu. Još jednom hvala na gostovanju, čestitke na albumu.
1: Hvala puno.